Ana, găsi tu un chireci copacimu! Empacaza stacea în ziupiero! Zizi!